0: frågar om finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Donkey Boy, Flash of Light, og vi går over til Nelly. Låten, den heter Ride With Me. Håper du har en fin onsdag, og ikke minst at du får en fin onsdag videre.